0: minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 7 sati.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: ono što drugi prečutkuju.
1: Dobro jutro, ovog četvrtka, 18. juna. Želim vam iz režije tonski realizator Igor Tešić i studija Uroš Bobić. Ovo su teme kojima se bavimo tokom narednih pola sata. Paradoksalno je što je Vladimir Zelenski jedan od gostiju samita Grupe 7, iako je ukrajinska privreda na izdisaju, kaže za Sputnik Juri Orlov, direktor Ruskog instituta za proučavanje problema savremene politike. Ukrajinska vojska gađala autobus sa mladim fudbalerima iz Belorusije, ranjeno 6 osoba, uključujući 4 dece. Ovo je još jedan teroristički napad kijevskog režima koji lovi decu i civile, poručuju zvaničnici iz Moskve. Prazne reči i medijski spinovi. Evropski ministri odbrane razmatraju scenarije za sprovođenje vojnih operacija bez Sjedinjenih Država, a nijedna zemlja nema vojne kapacitete da ratuje protiv Rusije, upozoravaju stručnjaci. Protekli. Primetno je jačanje veza Srbije i Gruzije. Tome doprinosi pre svega slična geopolitička situacija u kojoj su se našle obe države, poručuju eksperti. A pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale vesti. Američki i iranski predsjednici potpisali su sinoć memorandum o razumevanju Sjedinjenih Američkih Država i Irana za okončanje sukoba, preneli su zapadni i iranski mediji. Zvaničnik Bele kuće, koji je želeo da ostane anoniman, izjavio je za Reuters da su predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump i iranski lideri potpisali memorandum. Iranski mediji su, pozivajući se na portparola Ministarstva spoljnih poslova Esmaila Bageja, javili da su tekst sporazuma potpisali predstavnici obe strane. Više detalja potražite na našem Telegram kanalu Sputnik Srbija, kao i na našem sajtu sputnikportal.rs. Cene nafte na svetskim tržištima porasle su za više od 1% juče, nakon što je Donald Trump izjavio da bi vojna dejstva protiv Irana mogla da budu nastavljena ako Teheran ne ispuni očekivanja Vašingtona. Ujedinjene nacije osuđuju napade na civile, tako je prokomentarisao za Sputnik napad bespilotne

0: paradoksalno je to što je Vladimir Zelenski jedan od gostiju samita Grupe 7 susreta najvećih zapadnih ekonomija sveta, iako je ukrajinska privreda na izdisaju, to kaže za Sputnik Juri Orlov, direktor Ruskog instituta za proučavanje problema savremene politike. On ističe da se učešće Zelenskog može objasniti političkim razlozima i pokušajima da se Ukrajina vrati u centar međunarodne političke agende, a da se istovremeno pažnja svetske javnosti skrene sa unutrašnjih problema evropskih zemalja, kao što su inflacija, rast cena energenata i migrantska kriza. Naš sagovornik dodaje da je samit Grupe 7 u Francuskoj potvrdio uverenja da zvanična retorika o miru ne odgovara stvarnim političkim namerama zapadnih lidera. Prisustvo Zelenskog i tokovi samita pokazuju da vodeće zemlje Evropske unije imaju interes da se rat u Ukrajini nastavi, jer ga koriste kao instrument u širem geopolitičkom kontekstu.
1: Sve izjave koje evropski lideri sada daju o tome kako teže okončanju vojnih dejstava u Ukrajini, kao i tvrdnje da su bliski s Donaldom Trumpom, ne ulivaju mi poverenje, zato što je istinski cilj Evrope obezbeđivanje nastavka rata u Ukrajini. Upravo iz tog razloga prijem Ukrajine u Evropsku uniju se odlaže, u najboljem slučaju do 2030. godine, što je danas izjavio i predstavnik Evropske unije u Kijevu. Svi pokušaji da se stvori utisak želje za okončanjem borbenih dejstava samo su loša igra i ništa više od toga.
0: Tome u prilog idu i glavni rezultati samita Grupe 7. Lideri su se dogovorili da pojačaju vojnu i energetsku podršku Ukrajini, a Kijevu su obećane i nove isporuke PVO sistema, kao i presretača i oružja dugog dometa. Izražena je spremnost da se prošire sankcije protiv Rusije, uključujući ograničenja u naftnom i gasnom sektoru. Dok zapadni mediji pišu o pomirenju evropskih lidera sa Donaldom na samitu, a nemački kancelar izjavljuje da američki predsjednik deli stav Evrope po pitanju Ukrajine, Orlov za Sputnik kaže da je, prema njegovom mišljenju, reč o političkoj igri, jer suštinski i dalje postoje duboke razlike i različiti interesi.
1: Postoji želja da Republikanska partija izgubi na predstojećim izborima za Kongres. Upravo zbog toga su evropski lideri zabijali klinove u točkove Trumpovog mirovnog procesa. Pobjeda republikanaca u novembru na izborima je noćna mora sadašnjih evropskih lidera, jer bi u tom slučaju Trump zadržao sve nadležnosti i mogao da deluje bez obzira na Kongres. Izjave evropskih lidera o miru u Ukrajini samo su politička predstava, a ne odraz stvarnih namera. Treba naglasiti da se Trump po tom pitanju još nije izjasnio i nije potvrdio spremnost o pružanju dalje podrške Ukrajini, niti je potvrdio da deli svoje stavove sa G7.
0: Vladimir Zelenski je, između ostalog, objavio da je u telefonskom razgovoru sa Donaldom Trumpom 14. juna razmatrana i ideja mogućeg trilateralnog sastanka lidera Ukrajine, Rusije i Sjedinjenih Država, koji bi, kako je rekao, bio organizovan tako da, citiram, Vladimiru Putinu bude teže da je učešće.
1: Zelenski je verovatno pozvao Trumpa da mu čestita rođendan i rekao da želi da se sastane sa ruskim predsjednikom na Aljasci. Međutim, Trump nije potvrdio spremnost da organizuje taj sastanak. A čak i da potvrda postoji, to ne znači da bi ruski predsjednik pristao. Dakle, to je sve samo predstava koju igra Zelenski, kako bi opravdao dalje evropsko finansiranje i kreditiranje Kijeva.
0: Na pitanje da li je paradoksalno to što je Zelenski jedan od glavnih gostiju samita bogatih, iako je ukrajinska ekonomija pred kolapsom, Orlov kaže da njegovo učešće pre svega služi za to da se Ukrajina zadrži u centru zapadne političke agende.
1: To je veoma aktualno pitanje i za celu Evropu, posebno za pojedine zemlje učesnice. Francusku, koja prolazi kroz teška vremena, Veliku Britaniju, gde premijer visi o koncu, kao i Nemačku, koja se također suočava sa ozbiljnim ekonomskim problemima. Namerno skretanje pažnje na Ukrajinu služi za odvraćanje pažnje domaćih glasača od unutrašnjih problema, rasta cena hrane, energenata i problema sa migrantima. To je klasičan manipulativni potez. Pored toga, očigledno je da Ukrajina sa svojom uništenom ekonomijom ne može biti prisutna u klubu G7. Zbog toga Trump ne može da tretira Zelenskog kao ravnog sebi i doživljava ga samo kao prosjaka.
2: Radio Sputnik.
0: Ruski predsjednik Vladimir Putin naložio je hitne mere za pomoć Derijanskoj oblasti Rusije. Ruska vojska zauzela još jedno naselje u Donjetskoj narodnoj republici, uništena logistička arterija kijevskih snaga u Krasnom limanu. Grupa 7 namerava da poveća isporuke PVO sistema Ukrajini. Ruski FSB priveo tri osobe koje su planirale terorističke napade. Slušamo Draganu Nikitović.
2: Predsjednik Rusije Vladimir Putin naložio je ministru zdravlja Mihajlu Murašku da hitno preduzme sve neophodne mere kako bi bila pružena pomoć povređenima u napadu u Brijanskoj oblasti, saopštio je portparol Dmitri Peskov. Ukrajinske snage su danas bespilotnom letelicom napale autobus dečijeg fudbalskog tima iz Belorusije u Brijanskoj oblasti. U autobusu se nalazila 44 putnika, od kojih je 28 bilo dece sportista. U napadu je poginula žena koja je pratila tim, dok je 7 osoba, među kojima i 5 dece, hospitalizovano. Istražni komitet Rusije pokrenuo je krivični postupak zbog terorističkog akta. Inače, Belorusija traži od Kijeva detaljno objašnjenje u vezi sa napadom na autobus sa decom koje su putovala u Rusiju na odmor, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova te zemlje. A osim toga, na autoput u Brijanskoj oblasti dron je pogodio automobil u kome se nalazila trudnica sa decom. Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo da je zauzeto naselje Kutuzovka u Donjetskoj narodnoj republici, a u Konstantinovki je oslobođeno 96 objekata. Ruska vojska uništila je pontonski most preko Severskog Donjecka, posljednju arteriju za snabdevanje snaga u Krasnom limanu. Ukrajinska vojska je u posljednje 24 sata izgubila 1370 vojnika. Oboreno je 566 ukrajinskih dronova i 17 avijacionih bombi. Jedna poginula, dve su ranjene u udaru ukrajinskog drona na nuklearku u Kurskoj oblasti. Intenzivni ukrajinski vazdušni napad na mostove u Hersonskoj oblasti odbijen, a tada je uništeno 18 udarnih dronova. FSB Rusije privela je u Tjumenskoj oblasti i Krasnodarskom kraju trojicu saradnika Kijeva koji su planirali terorističke napade protiv ruskih vojnika, volontera koji su podržavali specijalnu vojnu operaciju, kao i napade na saobraćajne objekte i termoelektrane. Otkrivena je prepiska koju su vodili sa sponzorima iz Ukrajine sa instrukcijama na izvođenje napada, navodi se u saopštenju Federalne službe bezbednosti Rusije. Zemlje Grupe 7 nameravaju da povećaju isporuke sistema protiv vazduhoplovne odbrane i raketa dugog dometa Ukrajini, navodi se u zajedničkom saopštenju o geopolitičkim pitanjima lidera G7, čiji se samit održava u Francuskoj. U dokumentu se dodaje da će zbog situacije u Ukrajini G7 povećati sankcioni pritisak ruskoj vojnoj ekonomiji.
0: Evropski ministri odbrane počeli su da razmatraju scenarije za sprovođenje vojnih operacija bez podrške Sjedinjenih država. Evropa očekuje brzo smanjenje američkog vojnog prisustva, iako se tačan vremenski okvir tog koraka još ne zna. U tom kontekstu rukovodstvo NATO-a pokušalo je da pokaže da Evropa može da izdrži velika smanjenja američkog vojnog kontingenta. Na primjer, francuski vojni zvaničnici tvrde da će, ako Amerikanci povuku određeni broj aviona, saveznici popuniti prazninu obezbeđivanjem slične opreme ili letelica sa ekvivalentnim borbenim sposobnostima. Novinar Arti Balkana, vojni analitičar Andrej Mlakar, kaže za Sputnik da su u ovom trenutku ipak najveći evropski problem vojne pripreme za otvoreni rat.
3: Evropa nema dovoljno tenkova, Evropa nema dovoljno aviona. Nemačka, koja preti, ima oko 400 i nešto tenkova, ni trećina nije onoga što je Verma imao u operaciji Barbarossa 1941. godine. Oni imaju stotinu aviona, sa stotinu aviona napasti Rusiju, i otuda su i ove propagandne priče ovog nemačkog komandanta vazduhoplovstva da je on spreman u svakom trenutku da ratuje protiv Ruske federacije. Govori u prilog spinovanja javnosti i dizanje tenzija, pre svega i Britanci koji se spremaju, nemaju novca da finansiraju svoju vojsku, ali za tu eto novca da pružaju vojnu pomoć Ukrajini, da svo oružje britanske vojske daju Ukrajincima, a nemaju novca da financiraju svoju odbranu.
0: Nijedna evropska zemlja nema sposobnost da popuni praznine koje ostaju kad se Amerikanci povuku iz Evrope, kaže Mlakar, i navodi da su iz baze Aviano 3 od 4 američke eskadrile već otišle na Bliski istok, a niko ih nije zamenio.
3: Oni nisu mogli da se dogovore oko izgradnje novog europskog lovca, a ne da popunjavaju. Ko će to da kupuje Rafala? Ko će proizvesti toliki broj Rafala? Oni već sad kubure sa radnom snagom jer ne mogu da postignu narudžbenici iz Azije i Bliskog istoka za tu količinu aviona Rafal koji je sad potreban. Gde će se proizvesti ti Eurofighteri?
0: Slična stvar i s proizvodnjom tenkova. Napravljeno je nekoliko tipova novog evropskog tenka u Nemačkoj i Francuskoj. Oni su ili i dalje na nivou prototipa ili ne ulaze u operativnu upotrebu, kaže Mlakar i dodaje da Evropa jedva može da između sebe sakupi 500 tenkova.
3: To su samo priče i jeftini trikovi i spinovi za javnost. Kada se uzmu brojke i logistika i teren, onda se vidi da su neke stvari nemoguće. Gde će naći toliki broj? Hitler je krenuo na Sovjetski savez, kad je krenuo imao je skoro 4000 tenkova. U Evropi je u vreme NATO pakta je Sovjetski savez imao oko 20.000 tenkova. Samo u Evropi NATO pakt imao negde oko 11.000. I sad kad se pomeri ta količina, gde će naći neko napraviti 11.000 tenkova? Sve armije, to su kikiriki armije od Slovenije, Hrvatske, ne postoji.
0: Svi u Evropi spremni su da ratuju dok su za tastaturom, ali posle prvih 100 sanduka sa mrtvim evropskim vojnicima, evropske zemlje počele bi da se raspadaju, zaključuje Andrej Mlakar. U emisije još nekoliko vesti. Inflaciona očekivanja finansijskog sektora u Srbiji za godinu dana unapred zabeležila su rast sa 3,5% u aprilu na 4% u maju, objavila je sinoć Narodna banka. Delegacija Ministarstva odbrane posetila je Međunarodni sajam naoružanja i vojne opreme Eurosatori 2026 u Parizu na štandu preduzeća Jugoimport SDPR. Potpisani su sa francuskim ugovori o uspostavljanju industrijske saradnje sa srpskom odbrambenom industrijom u okviru programa nabavke višenamenskog borbenog aviona Rafal. Centralna izborna komisija u Prištini saopštila je da je na izborima za Skupštinu privremenih institucija 7. juna Pokret samoopredeljenje osvojio 47,13%, o što je 53 mandata, a Srpska lista 5,40%, sa kojim ima 9 mandata od 10 koji su zagarantovani Srbima. Košarkaši Fenerbahče uzvratili su brejk Bešiktašu i povedom rezultatom 82-71 poveli sa 2-1 u finalu turskog šampionata. Trener Bešiktaša Dušan Olimpijević isključen je sredinom treće četvrtine zbog, kako se navodi, dve tehničke greške. Ostanite sa nama do kraja emisije i čućete u kojim sve pravcima može da se razvija srpsko-kineska saradnja u oblasti robotike.
4: Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
0: Tokom posete Tbilisiju, predsjednik Srbije izjavio da očekuje potpisivanje bilateralnog ugovora o slobodnoj trgovini između Srbije i Gruzije do sredine oktobra ove godine, kada bi u Beograd došao i predsjednik gruzijske vlade Irakli Kobahidze. Pomoćnik direktora sektora za strateške analize u Privrednoj komori Srbije Bojan Stanić kaže da je proteklih godina primetno da veze između Srbije i Gruzije dodatno jačaju, kako kaže, tome najviše doprinosi slična geopolitička situacija u kojoj se nalaze ove dve države. Formalno su kandidati za članstvo u Evropskoj uniji, ali je taj put trnovit, a vidna je stagnacija u procesu pridruživanja. Takođe, ove zemlje nose i slična teritorijalna opterećenja, kaže Stanić, pa se povezuju i po tom osnovu.

0: sistemski. Nije cilj da budemo samo proizvođači, već i da razvijamo sopstvene softvere, senzore i kompletna rješenja, kaže u razgovoru za Sputnik Aleksandrić, naučni savjetnik i rukovodilac Centra za robotiku u institutu Mihajlo Pupin. Važno je ne samo proizvesti robota, već znati kako i gde ga primeniti, kaže on u osvrtu na kinesko-srpsku saradnju u ovoj oblasti, koji mogućnosti koje pruža najavljeno otvaranje fabrike robota u Srbiji. U Pekingu su nedavno, podsjeća Rodić, potpisana 23 bilateralna sporazuma između Srbije i Kine u oblasti ekonomije, obrazovanja, tehnološkog razvoja i inovacija. Dodaje da se dosadašnja saradnja u tehnološkom domenu Beograda i Pekinga pokazala kao korisna, pre svega zato što je Kina postala tehnološka sila, pogotovo u domenu robotike i veštačke inteligencije.
1: Sreća je što imamo jako talentovanu generaciju mladih ljudi koji studiraju tehničke fakultete, znači pre sve elektrotehnički fakultet u Beogradu, mašinski, tu je fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu i Niš, gde se robotika izučava i koliko ja znam, sva tri univerziteta su imali bilateralne projekte sa Narodnom Republikom Kinom.
0: Rodić smatra da će Srbija imati više koristi ako se kod nas bude razvijala visokotehnološka industrija, jer u tim fabrikama moraju da rade visoko kvalifikovani ljudi, pre svega mladi sa završenim tehničkim fakultetima. Također, robote mora da pokreće aplikativni softver, a to je prilika ne samo za čisto mehaničko sklapanje robota, već i za srpske IT kompanije i softverske inženjere.
1: Kolege sa univerziteta su, da kažem, skeptični u tom smislu. Mi smo Kineze učili pre 40 godina, a sad oni dolaze ovde da pravimo robote. Moje mišljenje kao eksperta u tosti je bolje da Kinezi dođu tu sa tehnologijom i da se ovde prave roboti. Mislim da je to mnogo bolje za Srbiju nego da šijemo turske gaće ili lepimo italijanske džonove kao što su bile fabrike dole na jugu.
0: Robotika je prvenstveno nastala zbog industrije, kaže Rodić, i dodaje da se ona danas koristi u raznim oblastima, pa i u medicini. Međutim, za Srbiju, kaže, najveći značaj može imati agrorobotika, odnosno primjena robota u poljoprivredi zbog problema nedostatka mlađe radne snage, naročito sezonske, za rad u poljima koji je težak i zahtevan, posebno u uslovima klimatskih promjena. Dakle, agrorobotika bi mogla da bude oblast koja bi kod nas, možda i pre medicinske robotike, mogla da ima najveći uticaj.
1: Medicinska robotika ima smisla, pre svega znači u oblasti hirurgije, dijagnostike i tako dalje. Međutim, problem je kod medicinske robotike što da biste jedan novi prototip uređaja uveli u kliničku praksu, to je dosta dug i skup proces. Dok recimo razvoj industrijskih i agrorobota mislim da može mnogo pre da nađe i investitore i da kažem kupce.
2: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
0: Na kraju emisije kratko ponavljamo najvažnije vesti ovog jutra. Američki i iranski potpisali su sinoć memorandum o razumevanju Sjedinjenih Država i Irana za okončanje rata. Preneli su i zapadni i iranski mediji. Zvaničnik Bele kuće, koji žele da ostane anoniman, izjavio za Reuters da je Donald Trump potpisao memorandum, a iranski mediji su, pozivajući se na portparola Ministarstva spoljnih poslova, javili da su tekst sporazuma potpisali predsjednici obe države. Ujedinjene nacije osuđuju napade na civile, prokomentarisao je za Sputnik napad bespilotne letilice na autobus sa decom u Brijanskoj oblasti portparol generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Stefan Dižarik. Portparol Kremlja Dmitri Peskov izjavio da je napad na autobusa beloruskom decom u Brijanskoj oblasti bio namerno izveden i naglasio da operateri dronova mogu jasno da vide ciljeve koje gađaju. Rusija očekuje posetu američkih pregovarača Stivena Witkoffa i Jareda Kushnera, izjavio specijalni predstavnik Vladimira Putina za ekonomsku saradnju sa inostranstvom Kiril Dimitrijev na marginama foruma ASEAN-a u Kazanju. A fudbaleri Engleske u jednom od derbija prvog kola mundijala 2026. u, kako kažu komentatori, spektakularnom regularnom meču i prvom poluvremenu.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

0: Слушайте Staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Narodni radio novosti.
2: Muzika.
1: Koja

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se danas u Beogradu sa predsednikom Državnog zbora Slovenije Zoranom Stevanovićem. Sastanak će biti održan u Palati Srbije sa početkom u 11 časova. Nakon toga u 11 sati i 30 minuta predsednik Vučić prisustovaće otvaranju svečane izložbe fotografija kineske novinske agencije Sinhua posvećene prijateljstvu naroda Kine i Srbije. Poslanici Narodne skupštine Srbije nastavljaju 10 časova objedinjenu načelnu raspravu na vanrednom zasedanju, na čijem su dnevnom redu 32 tačke, među kojima su izmene seta pravosudnih zakona usklađene sa preporukama Venecijanske komisije, kao izmene zakona iz oblasti zdravstva. Delegacija Ministarstva odbrane Republike Srbije koju predvodi vršilac dužnosti pomoćnika ministra za materijalne resurse Nenad Miloradović posetila je Međunarodni sajam naoružanja i vojne opreme koji se održava u Parizu. Tom prilikom su potpisani ugovori sa francuskim kompanijama o uspostavljanju industrijske saradnje sa srpskom odbrambenom industrijom u okviru programa nabavke višenamenskog borbenog aviona Rafal. Nakon što su obe strane potvrdile da je potpisan memorandum o razumevanju između SAD-a i Irana, stupio je na snagu. Razvoj događaja u Ormuskom Oreuzu nagoveštava moguće smirivanje krize koja je uzrmala svetsko energetsko tržište. Opširnije osim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplonirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplonirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U većem delu Srbije danas pretežno sunčano i toplo, dok se uz lokalni razvoj i oblačnosti kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom očekuju uglavnom u brdsko-planinskim predelima. Jutarnja temperatura od 12 do 19 stepeni, a najviša dnevna od 28 do 31 stepen.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd. 011 328 3737.
0: Narodni radio novosti.

Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se danas u Beogradu sa predsednikom Državnog zbora Slovenije Zoranom Stevanovićem.

0: Sastanak će biti održan u Palati Srbija sa početkom u 11 časova. Nakon toga u 11 sati i 30 minuta predsjednik Vučić prisustovaće otvaranju svečane izložbe fotografija kineske novinske agencije Xinhua posvećene prijateljstvu naroda Kine i Srbije. Poslanici Narodne skupštine nastavljaju 10 časova objedinjenu načelnu raspravu na vanrednom zasedanju, na čijem su dnevnom redu 32 tačke, među kojima su izmene seta pravosudnih zakona usklađena sa preporukama Venecijanske komisije, kao izmene zakona iz oblasti zdravstva. Delegacija Ministarstva odbrane Republike Srbije koju predvodi vršilac dužnosti pomoćnika ministra za materijalne resurse Nenad Miloradović posetila je Međunarodni sajam naoružanja i vojne opreme koji se održava u Parizu. Tom prilikom su potpisani ugovori sa francuskim kompanijama u uspostavljanju industrijske saradnje sa srpskom odbrambenom industrijom u okviru programa nabavke višenamenskog borbenog aviona Rafal. Nakon što su obe strane potvrdile da je potpisan, memorandum o razumevanju između SAD-a i Irana je stupio na snagu. Razvoj događaja u Ormuskom oreuzu nagoveštava moguće smirivanje krize koje je uzdrmala svetsko energetsko tržište. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
0: U većem delu Srbije danas pretežno sunčano i toplo, dok se uz lokalni razvoj oblačnosti kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom očekuju uglavnom u brdsko-planinskim predelima. Jutarnja temperatura od 12 do 19 stepeni, a najviša dnevna od 28 do 31 stepen.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011 328 3737.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Narodni radio. Radio Novosti.

staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje. Radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
2: Na mostu izgradnje preko Dunava kod Novog Sada u okviru Fruškogorskog koridora danas izvode radovi na spajanju glavne mostovske konstrukcije. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvuje radovima. On je tokom obilaska rekao da mu gradilište izgleda kao malo arhitektonsko i građevinsko čudo. Veoma sam srećan i čestitam svim našim ljudima i kineskim prijateljima na odgovornosti i ozbiljnosti, poručuje predsednik Srbije. Poslanici Narodne skupštine nastavljaju objedinjenu načelnu raspravu na vanrednom zasedanju, na čijem su dnevnom redu 32 tačke, među kojima su izmene seta pravosudnih zakona usklađene sa preporukama Venecijanske komisije, kao i izmene zakona iz oblasti zdravstva. Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić najavljuje da će se naredne godine preći na plaćanje mlijeka po kvalitetu, kako bi proizvođači bili spremni, radi se monitoring kvaliteta, izdvajaju se sredstva da kupe novu opremu, nove mlekovode, nove uređaje, da mogu da imaju kvalitet mlijeka koji će biti adekvatan, poručuje ministar Glamočić. Nakon što su obe strane potvrdile da je potpisan, memorandum o razumevanju između SAD-a i Irana je stupio na snagu. Razvoj događaja u Ormuskom oreuzu nagoveštava moguće smirivanje krize koje je uzdrmala sve.

0: staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Narodni. Radio Novosti.

0: Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Glavna mostovska konstrukcija na mostu preko Dunava u Novom Sadu u okviru Fruškogorskog koridora danas je spojena. Nova saobraćajnica duga je 1700 metara sa prilaznim konstrukcijama, dok centralni deo preko Dunava ima raspon od 505,75 metara. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je da je reč o veličanstvenom poduhvatu. Veoma sam srećan i čestitam svim našim ljudima i kineskim prijateljima na odgovornosti i ozbiljnosti, poručio je predsednik Vučić. Poslanici Narodne skupštine nastavili su objedinjenu načelnu raspravu na vanrednom zasedanju, na čijem su dnevnom redu 32 tačke, među kojima su izmene seta pravosudnih zakona usklađene sa preporukama Venecijanske komisije, kao izmene zakona iz oblasti zdravstva. Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić najavljuje da će se naredne godine preći na plaćanje mlijeka po kvalitetu, kako bi proizvođači bili spremni, radi se monitoring kvaliteta, izdvajaju se sredstva da kupe novu opremu, nove mlekovode, nove uređaje, da mogu da imaju kvalitet mlijeka koji će biti adekvatan, poručuje ministar Glamočić. Nakon što su obe strane potvrdile da je potpisan memorandum o razumevanju između SAD i Irana je stupio na snagu, razvoj događaja u Ormskom moreuzu nagoveštava moguće smirivanje krize koje je uzdrmala svetsko energetsko tržište. Opširnije osim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U većem delu Srbije danas pretežno sunčano i toplo, dok se uz lokalni razvoj oblačnosti kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom očekuju uglavnom u brdsko-planinskim predelima. Najviša dnevna temperatura od 28 do 31 stepen.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.

čudala je mi da režem koker, da oteram sve crne anđele, što za ruku me sad vuku kad mu smeju mi se. Razlupat ću sad i ovaj BMW. Kažu mi da smirim se i brojim do pet, a boli me bre, pobit ću se. Kažu da sam loš što ne ostavljam te, ma jebe mi se, uzimam te.

0: ostavljam sve.
1: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
2: Narodni radio Novosti.

0: Jeste, staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Narodni radio novosti.
2: Muzika
1: koja

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Glavna mostovska konstrukcija na mostu preko Dunava u Novom Sadu u okviru Fruškogorskog koridora danas je spojena. Nova saobraćajnica duga je 1700 metara sa prilaznim konstrukcijama, dok centralni deo preko Dunava ima raspon od 505,75 metara. Veoma sam srećan i čestitam svim našim ljudima i kineskim prijateljima na odgovornosti i ozbiljnosti, poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić i istakao da je reč o veličanstvenom poduhvatu. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se u Beogradu sa predsednikom Državnog zbora Slovenije Zoranom Stevanovićem, koji boravi u zvaničnoj poseti Srbiji. Stevanović je tokom posete Beogradu razgovarao i sa predsednicom Narodne skupštine Anom Brnabić. Poslanici Skupštine Srbije nastavili su objedinjenu načelnu raspravu na vanrednom zasedanju, na čijem su dnevnom redu 32 tačke, među kojima su izmene seta pravosudnih zakona usklađene sa preporukama Venecijanske komisije, kao izmene zakona iz oblasti zdravstva. Viši sud u Beogradu osudio je Vladimira Kecmanovića na kaznu zatvora od 14 godina i 6 meseci za krivična dela zanemarivanje i zlostavljanje maloletnog lica i teško delo protiv opšte sigurnosti, dok je Miljana Kecmanović osuđena na 2 godine i 11 meseci zatvora za krivično delo zanemarivanje i zlostavljanje maloletnog lica. Na ovu presudu tužilaštvo i odbrana imaju pravo da ulože žalbu apelacionom sudu u Beogradu. Nakon što su obe strane potvrdile da je potpisan memorandum o razumevanju između SAD i Irana je stupio na snagu, razvoj događaja u Ormuskom oreuzu nagoveštava moguće smirivanje krize koje je uzdrmala svetsko energetsko tržište. Opširnije osim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate...

0: mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
1: Diplon kupatila, sve na jednom mestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U većem delu Srbije danas pretežno sunčano i toplo, dok se uz lokalni razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom očekuju uglavnom u brdsko-planinskim predelima. Najviša dnevna temperatura od 28 do 31 stepen.
3: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd 011 328 3737.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Glavna mostovska konstrukcija na mostu preko Dunava u Novom Sadu u okviru Fruškogorskog koridora danas je spojena. Veoma sam srećan i čestitam svim našim ljudima i kineskim prijateljima na odgovornosti i ozbiljnosti, poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić i istakao da je reč o veličanstvenom poduhvatu. Predsednik Aleksandar Vučić sastao se u Beogradu sa predsednikom Državnog zbora Slovenije Zoranom Stevanovićem, koji boravi u zvaničnoj poseti Srbiji. Stevanović je tokom posete Beogradu razgovarao i sa predsednicom Skupštine Srbije Anom Brnabić. Poslanici Narodne skupštine nastavili su objedinjenu načelnu raspravu na vanrednom zasedanju, na čijem su dnevnom redu 32 tačke, među kojima su izmene seta pravosudnih zakona usklađene sa preporukama Venecijanske komisije, kao i izmene zakona iz oblasti zdravstva. Viši sud u Beogradu osudio je Vladimira Kecmanovića na kaznu zatvora od 14 godina i 6 meseci za krivična dela zanemarivanje i zlostavljanje maloletnog lica i teško delo protiv opšte sigurnosti, dok je Miljana Kecmanović osuđena na 2 godine i 11 meseci zatvora za krivično delo zanemarivanje i zlostavljanje maloletnog lica. Na ovu presudu tužilaštvo i odbrana imaju pravo da ulože žalbu apelacionom sudu u Beogradu. Nakon što su obe strane potvrdile da je potpisan memorandum o razumevanju između Sjedinjenih Američkih Država i Irana je stupio na snagu. Razvoj događaja u Ormuskom Oreuzu nagoveštava moguće smirivanje krize koja je uzdrmala svetsko energetsko tržište. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U većem delu Srbije pretežno sunčano i toplo vreme, dok se uz lokalni razvoj oblačnosti

0: Gusti, kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom očekuju uglavnom u brdsko-planinskim predelima. Najviša dnevna temperatura od 28 do 31 stepena.
1: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd 011 328 3737.

0: se vidi.
1: Ako želiš veću platu, rad od kuće, daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
2: Narodni radio Novosti.

0: časa pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 14 časova.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Dobar dan, ovog četvrtka, 18. juna, žele vam tonski i video realizatori Nenad Ronjak i Dejan Simić, ja sam Dragana Nikitović, ovo su teme kojima ćemo se baviti u narednih pola sata. Amerika i Iran elektronski potpisali memorandum o razumevanju za okončanje rata, a održavanje mira najviše će zavisiti od izraelskog premijera Benjamina Netanjahua, smatraju analitičari. Krem saopštio da su netačne tvrdnje da se situacija na frontu menja u korist Kijeva. Odmazda ruske vojske za terorizam Kijeva izvela udar na energetske objekte u Ukrajini i oborila 992 ukrajinska drona. Ciljano menja teze, plaši svoje stanovništvo ruskim napadom kako bi podigla nivo vojne industrije. Očekuje se i ubrzana socijalizacija migranata kroz vojne programe, kažu eksperti. Summit G7 u Francuskoj potvrdio da vodeće evropske zemlje imaju interes da se rat u Ukrajini nastavi. Najveći paradoks je učešće Zelenskog s obzirom na to da je ukrajinska privreda na izdisaju, ocenjuju analitičari. Proteklih godina primetno je jačanje veze Srbije i Gruzije, a tome doprinosi slična geopolitička situacija u kojoj su obe zemlje, poručuju iz privredne komore naše zemlje. Pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale najvastije. Rusiju i ASEAN vezuju strateški partnerski odnosi koji doprinose stabilnosti u Azijsko-Pacifičkom regionu, izjavio je predsjednik Rusije Vladimir Putin, otvarajući plenarnu sednicu samita Rusije-ASEAN u Kazanju, a video pogledajte na Telegramu Sputnik Srbije. Pozdravljamo postizanje sporazuma o prekidu vojnog sukoba između Sjedinjenih država i Irana. Ključno je da se u ovom osetljivom periodu sve zemlje pridržavaju dogovora, navodi se u saopštenju Ministarstva spoljnih poslova Rusije. Belorusko ministarstvo spoljnih poslova uručilo je pronotu ukrajinskoj ambasadi u Minsku zbog napada drona ukrajinskih oruženih snaga na autobus koji prevozio beloruske državljane u Brijanskoj oblasti, saopšteno iz Beloruskog ministarstva spoljnih poslova. Zapad sprema obojnu revoluciju u Srbiji po uzoru na Euromajdan, smatra sekretar Saveta bezbednosti Rusije Sergej Šojgu. Viši sud u Beogradu osudio je na višegodišnje kazne zatvora roditelje dečaka koji u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar je monstruozan zločin. Vladimir Kecmanović osuđen je na 14 godina i 6 meseci zatvora za krivična dela zanemarivanja i zlostavljanje maloletnog lica i teško delo protiv opšte sigurnosti, dok je Miljana Kecmanović osuđena na 2 godine i 11 meseci zatvora za krivično delo zanemarivanje i zlostavljanje maloletnog lica.

0: Američki i iranski predsjednici Donald Trump i Masud Pezeškijan potpisali su memorandum o razumevanju za okončanje rata koji predviđa trajni prekid neprijateljstava, otvaranje Ormuza, postepeno ukidanje sankcija Teheranu i potvrdu Irana da neće razvijati nuklearno oružje. Prema nacrtu sporazuma Sjedinjene države bi omogućili Iranu izvoz nafte i petrohemijskih proizvoda, dok bi Teheranu mogao da bude omogućen pristup razvojnom fondu vrednom najmanje 300 milijardi američkih dolara. Politikolog i narodni poslanik Aleksandar Pavić kaže za Sputnik da se pre može reći kako je ovdje Amerika popustila, a ne Iran.
1: Na prvo mjesto sigurno Amerika da je popustila i Trump je čak vrlo otvoreno to rekao na sastanku G7. On je rekao da strateške rezerve nafte su na nedopustivo niskim nivoima i da za 4 mjeseca bi praktično nestale. I to ne samo u Americi. To bi bio energetski šok, cenovni šok za celu svjetsku ekonomiju i Trumpu bi vjerojatno uništilo šanse na ovim izborima u novembru mjesecu ili među izborima.
0: Naš sagovornik smatra da će premijer Izraela Netanjahu biti faktor od kojeg će najviše zavisiti održavanje mira. Pavić navodi i da Iran i Sjedinjene države žele da ovaj mir opstane, da je to u interesu jednih i drugih, ali da nikada nije u interesu tvrde struje u Izraelu, pogotovo Netanjahua, koga na jesen čekaju izbori.
1: Ako stvari ostanu na ovome, on nema s čim da izađe pred birače, jer nije ostvario ni jedan cilj proklamovani. Niti je došlo do promjene režima u Iranu, niti je završio posao u Libanu, niti je uništio Hezbollah. I još će Iran da dobije, da mu se odmrznu sredstva, jer bi trebalo da dobije ogromna sredstva, 300 milijardi dolara za obnovu. Tako da Netanjahu preti politička, ne penzija, nego politička sramota, možda politička smrt.
0: Pavić očekuje da čak i Evropskoj uniji odgovara sklapanje mira između Sjedinjenih država i Irana, budući da su ušli u ogromne probleme s energentima, još veće od onih koji imaju Amerikanci. Njima isto odgovara sve što će stabilizovati cene energenata. Od svih tačaka sporazuma, dodaje on, najteže će biti ostvariti prekid sukoba u Libanu i poštovanje teritorijalnog integriteta Libana, dok su najvažnije tačke otvaranje Ormuzskog moreuza i normalizacije energetskih tokova na globalnom nivou.
1: Isto ono što je bitno je da će sve ovo morati da potvrdi Savet bezbednosti. Znači ako se to desi, to će da bude praktično promjena u novom svjetskom poretku. Sigurno ogromna promjena odnosu globalnih snaga koja će da bude legalizovana i legitimisana kroz Savet bezbednosti. Ako dođemo uopšte do te faze, jer postoji akter, bar jedan, kome nije u interesu da se ovaj mir učvrsti. I mnogo toga može da se desi još diverzija i same američke duboke države, kojom sigurno ne odgovara da Trump bude u boljoj ekonomskoj poziciji za ovaj izbor u novembru mjesecu.
0: Naš sagovornik tvrdi da je u sklapanju ovog mira ogromnu ulogu odigrao Pakistan. Oni i Katar su kao posrednici uradili veliki deo posla, ali Pakistan to ne bi mogao da uradi bez velike podrške Kine. Sa druge strane, Iran je imao stalnu podršku ne samo Kine, nego i Rusiji. Te zemlje treba da ponesu najveću zaslugu za dogovaranje mira između Sjedinjenih država i Irana, zaključuje Pavić za Sputnik.
2: Slušate Radio Sputnik.
0: Krem saopštio da su netačne tvrdnje da se situacija na frontu menja u korist Kijeva. Odmazda ruske vojske za terorizam Kijeva izveli udar na energetske objekte u Ukrajini i oborili 992 ukrajinska drona. Beloruski predsjednik smatra da će pokušaj uvlačenja Minska u rat koštati one koji to čine, a Nemačka izdvaja dodatnih 400 miliona dolara za kupovinu američkog za Ukrajinu. Više informacije ima Ana Tomić.
3: Savjetnik ruskog predsjednika Jurij Ušakov kategorički je izjavio da su netačne tvrdnje da se situacija na frontu navodno menja u korist ukrajinske vojske. Dodao je da će američki pregovarači Steven Witkoff i Jared Kushner uskoro posjetiti Rusiju i napomenuo da konkretan datum posjete nije određen. Ministarstvo odbrane Rusije je za posljednja 24 sata iza teritorije zemlje oborila 992 drona, 4 krstareće rakete dugog dometa Flamingo, 3 projektila HIMARS i 10 avionskih bombi. Zauzeto je naselje Raj Aleksandrovka u Donbasu. Ukrajinske snage su u posljednja 24 sata izgubile 1360 vojnika. Kao odgovor na terorističke napade ukrajinskog režima, ruske oružane snage izvele su udar na energetske objekte u Ukrajini koji koristi vojska, saopštilo je Ministarstvo odbrane. Pogođena je rafinerija Zatorje Karina u Poltavskoj oblasti i skladište goriva i maziva Borispolj 2. Pored toga, ruska vojska je dronovima Geranj likvidirala bazu jedinica Nacionalne garde Ukrajine u Dobropolju u Donjeckoj Narodnoj Republici. Likvidirane su i baze ukrajinskih snaga u Dnjepropetrovskoj i Harkovskoj oblasti. Ukrajinske snage su ponovo izvele intenzivan napad dronovima na Moskovsku oblast, a kako je naveo gradonačelnik Sergej Sobjanin, uprkos delovanju PVO sistema, neki od dronova su uspjeli da stignu do pogona rafinerija. Na prilazima Moskvi oborena su 194 drona. PVO sistemi i dalje aktivno dejstvuju. Inače, radi se o najvećem napadu ukrajinske vojske na glavni grad Rusije za posljednje dve godine. Nemačka će izdvojiti i dodatno 400 miliona dolara za kupovinu američkog oružja za Ukrajinu, izjavio je nemački ministar odbrane Boris Pistorius. Prema njegovim rečima, radi se o kupovini municije za sisteme protivvazduhoplovne odbrane. Osim toga, ukrajinski ministar odbrane Mihajl Fjodorov zamolio ga je da podrži program Jumpstart, koji je prvenstveno namijenjen kupovini vođenih raketa, posebno za sisteme Patriot. Predstavnici kolektivnog zapada su poput neonacističkog režima u Kijevu krivi za tragediju koja je zadesila decu iz Belorusije, izjavio je predsjednik državne dume Vjačeslav Volodin. Istakao je da predstavnici kolektivnog zapada nisu osudili ni jedan od incidenata. U međuvremenu, operativni štab Belgorodske oblasti je saopštio da je jedna osoba poginula, a jedna ranjena.
0: Komandant nemačkog vazduhoplovstva, general potpukovnik Holger Neumann, rekao je da je Nemačka spremna da se bori već noćas protiv Rusije, i to napadom na Kaliningrad, Sankt Peterburg, ruske vojne objekte na Kolskom poluostrvu i Crnom moru. Neumann je dodao da će Nemačka kao članica NATO sigurno ući u rat ako Rusija napadne bilo koju državu, članicu alijanse. Ukoliko dođe do ruskog napada, Nemci će, kaže, braniti svaki santimetar NATO-a. General major u penziji i predsjednik Euroazijskog bezbednosnog foruma Mitar Kovač kaže da ne postoji ništa što bi bilo koji zvaničnik Ruske federacije mogao da kaže kako bi ubedio Nemce da nema potrebe za ubrzanom militarizacijom i da do napada neće ni doći, jer ga sami Nemci namerno projektuju.
4: Oni samo u onoj dimenziji odnosa prema javnostima, propagandnom aspektu ovog hibridnog rata i Evropske unije i NATO-a protiv Ruske federacije žele da prikažu rusku državu i vojsku kao agresorsku, kao militantnu organizaciju koja priprema se da ugrozi mir i bezbednost njemačkog, ali i svih drugih naroda u zapadnoj Evropi. E, to su te zamenjene teze i čini mi se da Ruska federacija džaba nudi argumente, dokaze, izjave da nema nameru da tako nešto čini. Ta ofanzivna dimenzija propagande na zapadu se besomučno samo povećava.
0: Kovač kaže da je Nemačka teško podnela energetske sankcije koje je uvela Rusiji, sa ponosom su, dodaje naš sagovornik, uništili mnoge svoje fabrike, okrećući se zelenoj agendi, a čuvena fabrika poput Volkswagena se zatvara. Naš sagovornik tvrdi da Nemci danas nisu voljno sposobni da uđu u bilo koju vrstu sukoba sa Rusijom, ni u materijalnom, ni u ljudskom. Međutim, u medijskim i finansijskom smislu oni čine sve neophodne pripreme da se ubrza proces militarizacije u smislu otvaranja novih fabrika, upozorava Kovač.
4: I oni smatraju ovaj period kao neophodan da se izvrše pripreme za njihov projektovani rat, kako često ističu, 29. 30. godine, a u suštini to je deo njihove strategije da do tada, ukoliko mognu, održe ukrajinske oružane snage u životu, učine ih efektivnim, prvenstveno preko ovih dronova, da dejstvuju na što većoj dubini Ruske federacije, da ugroze moral ruskog naroda i da postaknu nezadovoljstvo ruskim političkim i vojnim rukovodstvom, odnosno da negdje implementiraju sumnje naroda u narodu protiv tog rukovodstva i uopšte u smislu ugrožavanja ciljeva specijalne vojne operacije.
0: Naš sagovornik smatra da iz ove krize koja sve više dobija ubrzanje može da se nasluti da nema nekog povoljnog izlaza dok se određene političke elite ne urazume, bilo pod pritiskom sopstvenog društva i civilnog sektora ili pod pritiskom posljedica koje mogu da nastanu uvlačenjem drugih država iz Europe u sukobu Ukrajini. Kovač podsjeća da su mnogi analitičari još u jeku migrantske krize pričali o tome ko se to tačno pojavlja u migrantskim kolonama i sa kojim ciljem, razmatrajući ne samo privrednu i demografsku dimenziju, već i vojnu.
4: Verujem da u narednom periodu možemo gledati na takav jedan proces ubrzane, da kažem, socijalizacije migranata preko vojnih programa i projekata, učešća njihovog u nemačkim oružanim snagama, ali verujemo i u nekim još državama zapadne Europe. Ali to je promašena strategija, pripremati neke velike vojske za konvencionalni rat u situaciji kada je predsjednik Ruske federacije Putin pa i njegovi saradnici u više navrata istakli da rat sa takvom Evropom, pod navodnicima, odnosno tom zapadnom Evropom oličenom u Evropskom NATO ili Evropskoj uniji, može proći bez upotrebe nuklearnih sredstava.
0: Kovač zaključuje da je nuklearno oružje sredstvo koje bi sigurno poslužilo za otrežnjenje onih političkih elita koje prave ili planiraju da prave bilo kakve sumanute poteze po pitanju započinjanja konvencionalnog rata koji bi iscrpljenu Rusiju, po njihovom mišljenju, bacio na kolena. Vojno je porazio pa potom dezintegrisao kao složenu državu na više državica, što su zapravo i bili početni planovi kolektivnog zapada.

0: nastavku emisije još nekoliko vesti. Pentagon će u narednih 6 meseci preispitati raspoređivanje američkih trupa u Evropi, izjavio šef Pentagona Pete Hill, pozvao na ponovno pokretanje organizacije od 32 zemlje kako bi se pretvorila u NATO 3.0. Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je da je spajanje glavne konstrukcije na mostu preko Dunava kod Novog Sada u okviru Fruškogorskog koridora veličanstven poduhvat i arhitektonsko-građevinsko remek-delo. Reprezentacije Švajcarske i Bosne i Hercegovine sastaju se od 21 čas u Los Angelesu u meču drugog kola grupe B svetskog prvenstva. Ako ostanete sa nama do kraja emisije, čućete. Kosovo priželjkuje oružani sukob Severne Makedonije i Bugarske.
1: Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
0: Paradoksalno je to što je Vladimir Zelenski, jedan od gostiju samita G7, susreta najvećih zapadnih ekonomija, iako je ukrajinska privreda na izdisaju, kaže za Sputnik Juri Orlov, direktor Ruskog instituta za proučavanje problema savremene politike. On ističe da se učešće Zelenskog može objasniti političkim razlozima i pokušajima da se Ukrajina vrati u centar međunarodne političke agende, a da se istovremeno pažnja svetske javnosti skrene s unutrašnjih problema evropskih zemalja, kao što su inflacija, rast cena energenata i migrantska kriza. Naš sagovornik dodaje da je summit G7 u Francuskoj potvrdio uverenja da zvanična retorika o miru ne odgovara stvarnim političkim namerama zapadnih lidera. Prisustvo Zelenskog i tokovi samita pokazuju da vodeće zemlje Evrope imaju interes da se rat u Ukrajini nastavi, jer ga koriste kao instrument u širem geopolitičkom kontekstu.
2: Sve izjave koje evropski lideri sada daju o tome kako teže okončanju vojnih dejstava u Ukrajini, kao i tvrdnje da su bliski s Donaldom Trumpom, ne ulivaju mi poverenje, zato što je istinski cilj Evrope obezbeđivanje nastavka rata u Ukrajini. Upravo iz tog razloga prijem Ukrajine u Evropsku uniju se odlaže, u najboljem slučaju do 2030. godine, što je danas izjavio i predstavnik Evropske unije u Kijevu. Svi pokušaji da se stvori utisak želje za okončanjem borbenih dejstava samo su loša igra i ništa više od toga.
0: Tome u prilog idu i glavni rezultati samita G7. Lideri su se dogovorili da pojačaju vojnu i energetsku podršku Ukrajini, a Kijevu su obećani nove isporuke PVO sistema, kao i presretače i oružja dugog dometa. Također izraženost da se prošire sankcije protiv Rusije, uključujući ograničenja u naftnom i gasnom sektoru. Dok zapadni mediji pišu o pomirenju evropskih lidera s Donaldom Trumpom na samitu, a nemački kancelar izjavljuje da američki predsjednik deli stav Evrope po pitanju Ukrajine, Orlov za Sputnik kaže da je prema njegovom mišljenju reč o političkoj igri, jer suštinski i dalje postoje duboke razlike i različiti interesi.
3: Što bi Donald Trump ili Republikanska partija.
2: Postoji želja da Republikanska partija izgubi na predstojećim izborima za Kongres. Upravo zbog toga su evropski lideri zabijali klinove u točkove Trumpovog mirovnog procesa. Pobjeda republikanaca u novembru na izborima je noćna mora sadašnjih evropskih lidera, jer bi u tom slučaju Trump zadržao sve nadležnosti i mogao da deluje bez obzira na Kongres. Izjave evropskih lidera o miru u Ukrajini samo su politička predstava, a ne odraz stvarnih namera. Treba naglasiti da se Trump po tom pitanju još nije izjasnio i nije potvrdio spremnost o pružanju dalje podrške Ukrajini, niti je potvrdio da deli svoje sa G7.
0: Zelenski obelodanio i da je u telefonskom razgovoru s Donaldom Trumpom 14. juna razmatrana ideja mogućeg trilateralnog sastanka lidera Ukrajine, Rusije i Sjedinjenih Država koji bi, kako kaže, bio organizovan tako da Putinu bude znatno teže da odbije učešće.
2: Zelenski je verovatno pozvao Trumpa da mu čestita rođendan i rekao da želi da se sastane sa ruskim predsjednikom na Aljasci. Međutim, Trump nije potvrdio spremnost da organizuje taj sastanak, a čak i da potvrda postoji, to ne znači da bi ruski predsjednik pristao. Dakle, to je sve samo predstava koju igra Zelenski, kako bi opravdao dalje evropsko finansiranje i kreditiranje.
0: Na pitanje da li je paradoksalno to što je Zelenski jedan od glavnih gostiju samita bogatih, iako je ukrajinska ekonomija pred kolapsom, Orlov kaže da njegovo učešće pre svega služi za to da se Ukrajina zadrži u centru zapadne političke agende.
2: To je veoma aktualno pitanje i za celu Evropu, posebno za pojedine zemlje učesnice. Francusku, koja prolazi kroz teška vremena, Veliku Britaniju, gde premijer visi o koncu, kao i Nemačku, koja se također suočava sa ozbiljnim ekonomskim problemima. Namerno skretanje pažnje na Ukrajinu služi za odvraćanje pažnje domaćih glasača od unutrašnjih problema, rasta cena hrane, energenata i problema sa migrantima. To je klasičan manipulativni potez. Pored toga, očigledno je da Ukrajina svojom uništenom ekonomijom ne može biti prisutna u klubu G7. Zbog toga Trump ne može da tretira Zelenskog kao ravnog sebi i doživljava ga samo kao prosjaka.
0: Mediji su preneli da su Zelenski, Trump i Macron održali trilateralni sastanak na marginama samita, koji će ostati upamćen ne samo po političkim izjavama, već i po upečatljivim, ponižavajućim neverbalnim scenama. U centru pažnje našao se Donald Trump, koji je demonstrativno ignorisao Zelenskog.
1: Radio Sputnik.
0: Tokom posete Tbilisiju, predsjednik Srbije izjavio da očekuje potpisivanje bilateralnog ugovora o slobodnoj trgovini sa Gruzijom do sredine oktobra, kada bi u Beograd došao i predsjednik gruzijske vlade Irakli Kobahidze. Pomoćnik direktora za strateške analize u Privrednoj komori Srbije Bojan Stanić kaže da je proteklih godina postalo primjetno da veze Srbije i Gruzije jačaju, a tome doprinosi slična geopolitička situacija u kojoj se ove dve zemlje nalaze. Obe su formalno kandidati za članstvo u Evropskoj uniji, ali im je taj put trnovit i vidna je stagnacija u procesu pridruživanja. Dve države također nosi slična teritorijalna opterećenja, kaže Stanić, pa se i po tom osnovu također povezuju.
4: Zemlje kao što su Srbija i Gruzija značajno osjetljive na sav ovaj protekcionizam, na ovu geopolitiku. Ideja je da kroz neku vrstu nemoguće integracije, ali jednostavno olakšavanja ekonomije, oni poboljšaju svoje pozicije i imaju veći, snažniji glas zajedno uz eventualno uključivanje i nekih drugih zemalja koji su također na evropskom putu, ali i stagnantno. To je bila jedna od poruka da bi trebalo da se oni više solidarišu međusobno.
0: Stanić podsjeća da je Gruzija u posljednje 3-4 godine značajno ekonomski profitirala zbog velikog priliva migranata iz Rusije, da je mnogo firmi osnovano tamo i da u odnosu na evropski prosjek imaju fascinantne stope privrednog rasta.
4: Ono što je također bitno, vidjeli ste da se u tom političkom smislu ova saradnja produbljuje, otvara se, bar je najavljeno tako da će otvoriti ambasada, a ekonomija je nešto što treba da prati tom, da kažemo, ekonomskom povezivanju zarad većeg uticaja, odnosno možemo reći bolje pregovaračke pozicije i u ekonomskim pregovorima sa, na primjer, Europskom unijom, ali svakako i u političkim.
0: Što se tiče izvoza iz Srbije u Gruziju, u periodu januar-april ove godine povećan je za 2%, a 2025. iznosio je blizu 12,8 miliona evra, što predstavlja značajan rast u odnosu na prethodnu godinu, kaže naš sagovornik. Sa simboličnih 5 miliona evra 2020. godine došlo se na skoro 13 miliona evra 2025. Kada je reč o uvozu, dodaje Stanić, tu je situacija još više simbolična. Prošle godine smo iz Gruzije uvezli robu u vrednosti od 1,2 miliona evra.
4: Što se tiče izvoza, a šta mi najviše izvozimo u Gruziju? To su duvan prerađen, đubriva, karton, gume za automobile i slična vozila, ulja od nafte i minerala, mašine za pojedine industrijske grane, stočna hrana, voće, električni aparati, strujna kola, ručni alati, alati za mašine, električne mašine itd. A što se tiče uvoza, uvozimo alkoholna pića, to su vina. Ja mislim da je u top možda desetak zemalja na svijetu Gruzija po izvozu vina, alkoholna pića, dakle, ima voće, sveže ili suvo, mašine za proizvodnju hrane, pa čak i medicinski i farmaceutski proizvodi.
0: Stanić napominje da je razmjena usluga između Srbije i Gruzije prošle godine bila 17,2 miliona evra, što znači da je Srbija u Gruziju izvezla više usluga nego robe, dok je izvoz robe iznosio 13 miliona evra, izvoz usluga je bio 17 miliona, od kojih je najviše bilo onih iz domena IT sektora.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
0: Samo nekoliko dana posle državne posete delegacije Severne Makedonije Sofiji, tokom koje su adresirana složena pitanja narušenih susedskih odnosa zbog višegodišnje bugarske blokade evrointegracije Severne Makedonije, došlo je do ozbiljnog incidenta. U Skoplju su ispred ambasade Bugarske zapaljena plozila te zemlje, što je bilo dovoljno da se strasti dodatno uzburkaju. Pojedini analitičari smatraju da neko namerno stvara neprijateljsku atmosferu između dve države, a diplomata i bivši makedonski ambasador Risto Nikovski, iako kaže da se situacija definitivno usložnjava, ne misli da će doći do nekih ozbiljnih sukoba.
5: Događaj sa paljenjem bugarskih automobila ispred ambasade u Skoplju u svakom slučaju neprijatan i očevidno je da Sofija maksimalno iskoristila. Reakcija koja je posle toga došla iz Sofije pokazuje da je to na neki način i namera bila da se to zloupotrebi na jedan vulgaran način. Odnosi među dve zemlje su krajno niskom nivou, mi smo pod teškom bugarskom agresija se širi koja je na nivou 19. veka, a kažem, jedan ovakav događaj samo daje dodatne elemente njima da nas okrivljuju u svetu, da nas prikazuju kao da smo neki divljaci.
0: Prema rečima Nikovskog, ponašanje Bugarske prema Severnoj Makedoniji posledica između ostalog i veoma slabe pozicije te zemlje unutar Evropske unije.
5: Sofija je dovedena do takvog stanja da sve što rade je necivilizacijsko, razumete. I ona u tim svojim slabim pozicijama na kojima nas gađa celo vreme, tako i hoće da nas uništi, ona sve manje i manje je prihvaćena na planu u okviru i same Unije, a i šire u svetu. Tako da oni su pomalo u jednoj panici kako da izađu iz čorsokaka u kome su se sami doveli, razumete, a u celini njihovi istorijski sindromi da ne postoje makedonski jezik i tako dalje, sad su doživjeli svoj maksimum.
0: Upitan da li sve ovo može da se, kako neki tvrde, pretvori ukrajinski scenarijo, naš sagovornik kaže.
5: Nema takve opasnosti, razumete, i znate, naši političari su, klevaju, nisu dovoljno hrabri da korake koje moraju da naprave i zato Bugarska još to zloupotrebljava na maksimalan način. Tako da, poslednje vreme lopta je u našem dvorištu, ali očigledno naši su nespremni da je ispucaju.
0: Nikovski podsjeća da je Severna Makedonija već mnogo žrtvovala zbog Evropske unije. Na zahtev Grčke promenila ime, ustav i simbole, sve zbog spora oko istorijskog nasljeđa. Kaže da je uveren da sada ovaj novi sukob drži Skoplje u čekaonici Evropske unije, kakvih garancija da će bilo koji eventualni ustupci odblokirati pregovarački proces.

Jacmanović osuđen je na 14 godina i 6 meseci zatvora za krivična dela zanemarivanje i zlostavljanje maloletnog lica i teško delo protiv opšte sigurnosti, dok je Miljana Kecmanović osuđena na 2 godine i 11 meseci zatvora za krivično delo zanemarivanje i zlostavljanje maloletnog lica. Reprezentacije Švajcarske i Bosne i Hercegovine sastaje se u 21 čas u Los Angelesu u meču drugog kola grupe B svetskog prvenstva. Slušali ste Radio Sputnik. Pratite nas i u repriznom terminu od 16.30. Našu narednu informativnu emisiju slušajte nisim ovim talasima od 19 sati. Gledajte nas i na adresi sputnikportal.rs i video platformi Odisi. Informacije možete pratiti 24 sata i putem Telegram kanala Sputnik Srbija. U prethodnih pola sata sa vama su bili tonski i video realizatori Nenad Ronjak i Dejan Simić. Ja sam Dragana Nikitović, u ime redakcije Sputnika vam želimo prijatan dan.

0: МТС и Техноманија су спремили ТВ специјал за Мундијал. Само за МТС кориснике. Опреми се за фудбалско лето и искористи 40% попуста на врхунски Hisense Smart TV или 15% попуста на најболју селекцију телевизора у Техноманија радњама. Купуј технологично на 24 рате без камате уз МТС и Техноманију. А од сада МТС услуги су доступне и у Техноманија радњама. Више информација на МТС и Техноманија сајтовима или у Техноманија радњама.
1: Народни. Радио новости.

te staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Glavna mostovska konstrukcija na mostu preko Dunava u Novom Sadu u okviru Fruškogorskog koridora danas je spojena. Veoma sam srećan i čestitam svim našim ljudima i kineskim prijateljima na odgovornosti i ozbiljnosti, poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić i istakao da je reč o veličanstvenom poduhvatu. U Kineskom kulturnom centru u Beogradu je svečano otvorena izložba fotografija kineske novinske agencije Xinhua koje prikazuju istoriju prijateljstva naroda Kine i Srbije. Otvaranju izložbe prisustvovali su predsednik Srbije Aleksandar Vučić i ambasador Kine Li Ming. Izložba je organizovana povodom desetogodišnjice uspostavljanja strateškog partnerstva između Srbije i Kine. Vlada Srbije utvrdila je predlog zakona o roditeljima, negovateljima i negovateljima, čime je načinjen istorijski iskorak u izgradnji pravednijeg sistema socijalne zaštite i prvi put institucionalno prepoznata žrtva posvećenosti i svakodnevna borba roditelja koji su svoj život posvetili brizi o deci kojoj je neophodna celodnevna nega i podrška, saopšteno je iz Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Ministarka Milica Đurđević-Stamenkovski poručila je da će se predlog zakona uskoro naći pred narodnim poslanicima u Skupštini Srbije. Nakon što su obe strane potvrdile da je potpisan, memorandum o razumevanju između Sjedinjenih Američkih Država i Irana je stupio na snagu. Razvoj događaja u Ormuskom Moreuzu nagoveštava moguće smirivanje krize koja je uzdrmala svetsko energetsko tržište. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplonirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplonirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U većem delu Srbije pretežno sunčano i toplo vreme, dok se uz lokalni razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom očekuju uglavnom u brdsko-planinskim predelima. Najviša dnevna temperatura od 28 do 31 stepena.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom poslednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011 328 3737.

0: samoj sebi neprijatelj sam.
1: Muzika
2: koja te pokreće.
1: Narodni radio Novosti.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Narodni radio Novosti.

staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje. Radio Novosti.

0: U centru u Beogradu je svečano otvorena izložba fotografija kineske novinske agencije Xinhua koje prikazuju istoriju prijateljstva naroda Kine i Srbije. Otvaranju izložbe prisustvovali su predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i ambasador Kine Li Ming. Izložba je organizovana povodom desetogodišnjice uspostavljanja strateškog partnerstva između Srbije i Kine. Vlada Srbije utvrdila je predlog zakona o roditeljima, negovateljima i negovateljima čime je načinjen istorijski iskorak u izgradnji pravednijeg sistema socijalne zaštite i prvi put institucionalno prepoznata žrtva posvećenosti svakodnevna borba roditelja koji su svoj život posvetili brizi o deci kojoj je neophodna celodnevna nega i podrška, saopšteno je iz Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Ministarka Milica Đurđević-Stamenkovski poručila je da će se predlog zakona uskoro naći pred narodnim poslanicima u Skupštini Srbije. Nakon što su obe strane potvrdile da je potpisan memorandum o razumevanju između Sjedinjenih Američkih Država i Irana je stupio na snagu. Razvoj događaja u Ormuskom Moreuzu nagoveštava moguće smirivanje krize koja je uzdrmala svetsko energetsko tržište. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
0: U Srbiji sutra pretežno sunčano i toplo vreme. Posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti u planinskim predelima istočne i južne Srbije ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom. Vetar slab i umeren severni i severozapadni. Najniža temperatura bit će od 12 do 18, a najviša dnevna od 29 do 32 stepena.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
5: Muzika koja te pokreće. Narodni. Radio Novosti.

I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpay tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

0: Te staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Narodni. Radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Glavna mostovska konstrukcija na mostu preko Dunava u Novom Sadu u okviru Fruškogorskog koridora danas je spojena. Veoma sam srećan i čestitam svim našim ljudima i kineskim prijateljima na odgovornosti i ozbiljnosti, poručio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i istakao da je reč o veličanstvenom poduhvatu. U Kineskom kulturnom centru u Beogradu je svečano otvorena izložba fotografija kineske novinske agencije Xinhua koje prikazuju istoriju prijateljstva naroda Kine i Srbije. Otvaranju izložbe prisustvovali su predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i ambasador Kine Li Ming. Izložba je organizovana povodom desetogodišnjice uspostavljanja strateškog partnerstva između Srbije i Kine. Vlada Srbije utvrdila je predlog zakona o roditeljima, negovateljima i negovateljima, čime je načinjen istorijski iskorak u izgradnji pravednijeg sistema socijalne zaštite i prvi put institucionalno prepoznata žrtva posvećenosti svakodnevna borba roditelja koji su svoj život posvetili brizi o deci kojoj je neophodna celodnevna nega i podrška, saopšteno je iz Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Ministarka Milica Đurđević-Stamenkovski poručila je da će se predlog zakona uskoro naći pred narodnim poslanicima u Skupštini Srbije. Nakon što su obe strane potvrdile da je potpisan, memorandum o razumevanju između Sjedinjenih Američkih Država i Irana je stupio na snagu. Razvoj događaja u Ormuskom Moreuzu nagoveštava moguće smirivanje krize koja je uzdrmala svetsko energetsko tržište. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji sutra pretežno sunčano i toplo vreme. Posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti u planinskim predelima istočne i južne Srbije ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom. Vetar slab i umeren severni i severozapadni. Najniža temperatura bit će od 12 do 18, a najviša dnevna od 29 do 32 stepena.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
5: Muzika koja te pokreće. Narodni. Radio Novosti.

0: staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Muzika. Muzika koja te pokreće. Narodni radio Novosti.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Glavna mostovska konstrukcija na mostu preko Dunava u Novom Sadu u okviru Fruškogorskog koridora danas je spojena. Veoma sam srećan i čestitam svim našim ljudima i kineskim prijateljima na odgovornosti i ozbiljnosti, poručio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i istakao da je reč o veličanstvenom poduhvatu. U Kineskom kulturnom centru u Beogradu je svečano otvorena izložba fotografija kineske novinske agencije Xinhua koje prikazuju istoriju prijateljstva naroda Kine i Srbije. Otvaranju izložbe prisustvovali su predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i ambasador Kine Li Ming. Izložba je organizovana povodom desetogodišnjice uspostavljanja strateškog partnerstva između Srbije i Kine. Vlada Srbije utvrdila je predlog zakona o roditeljima negovateljima i negovateljima čime je načinjen istorijski iskorak u izgradnji pravednijeg sistema socijalne zaštite i prvi put institucionalno prepoznata žrtva posvećenosti svakodnevna borba roditelja koji su svoj život posvetili brizi o deci kojoj je neophodna celodnevna nega i podrška, saopšteno je iz Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Ministarka Milica Đurđević-Stamenkovski poručila je da će se predlog zakona uskoro naći pred narodnim poslanicima u Skupštini Srbije. Nakon što su obe strane potvrdile da je potpisan, memorandum o razumevanju između Sjedinjenih Američkih Država i Irana je stupio na snagu. Razvoj događaja u Ormuskom Moreuzu nagoveštava moguće smirivanje krize koja je uzdrmala svetsko energetsko tržište. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji sutra pretežno sunčano i toplo vreme. Posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti u planinskim predelima istočne i južne Srbije ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom. Vetar slab i umeren severni i severozapadni. Najniža temperatura bit će od 12 do 18, a najviša dnevna od 29 do 32 stepena.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd. 011 328 3737.
0: Muzika koja te pokreće.
5: Narodni radio Novosti.

0: I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS site, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Narodni radio novosti. Muzika koja te

0: Pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 19.30.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugo.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Četvrtka 18. juna, žele vam iz režije tonski i videorealizatori Zoran Ergić i Gavro Dešić, ja sam Uroš Bobić, a ovo su teme kojima se bavimo tokom narednih pola sata. Amerika i Iran elektronski potpisali memorandum o razumevanju za okončanje rata, održavanje mira najviše će zavisiti, kažu analitičari, od izraelskog premijera Benjamina Netanjahua. Netačne tvrdnje da se situacija na frontu u korist Kijeva, kažu u Kremlju, odmazda ruske vojske za kijevski terorizam, udar na energetske objekte u Ukrajini. Šef Rosatoma tvrdi da posljedice napada na zaporušku nuklearku mogu da pogode značajan deo Evrope. Nemačka ciljano menja teze, plaši sobstveno stanovništvo ruskim napadom da bi podigla nivo vojne.

0: Američki i iranski predsjednici Donald Trump i Masud Pezeškijan potpisali su memorandum o razumevanju za okončanje rata koji predviđa trajni prekid neprijateljstava, otvaranje Ormuzskog moreuza, postepeno ukidanje sankcija Teheranu i potvrdu Irana da neće razvijati nuklearno oružje. Prema nacrtu sporazuma, Sjedinjene Države omogućile bi Iranu izvoz nafte i petrohemijskih proizvoda, a Teheranu bi mogao da bude omogućen pristup i razvojnom fondu vrednom najmanje 300 milijardi američkih dolara. Politikolog i narodni poslanik Aleksandar Pavić za Sputnik kaže da se pre može reći da je ovde popustila Amerika, a ne Iran.
1: Na prvo mesto sigurno Amerika da je popustila i Trump je čak vrlo otvoreno to rekao na sastanku G7. On je rekao da strateške rezerve nafte su na nedopustivo niskim nivoima i da za 4 meseca bi praktično stale. I to ne samo u Americi. To bi bio energetski šok, cenovni šok za celu svetsku ekonomiju i Trumpu bi verovatno uništilo šanse na ovim izborima u novembru mesecu, ovim među izborima.
0: Naš sagovornik smatra i da će izraelski premijer Netanjahu biti faktor od kog će najviše zavisiti održavanje krhkog mira. Pavić kaže da Iran i Sjedinjene Države žele da mir opstane, to je u interesu jednih i drugih, ali nikako nije u interesu tvrde struje u Izraelu, dok Netanjahu, kako podsjeća, na jesen čekaju izbori.
1: Ako stvari ostanu na ovome, on ne izađe pred birače, jer nije ostvario ni jedan cilj proklamovani. Niti je došlo do promjene režima u Iranu, niti je završio posao u Libanu, niti je uništio Hezbolah. I još će Iran da dobije, da mu se odmrznu sredstva, jer bi trebalo da dobije ogromna sredstva, 300 milijardi dolara za obnovu. Tako da Netanjahu preti politička, ne penzija, nego politička sramota, možda politička smrt.
0: Pavić ocenjuje da čak i Evropskoj uniji odgovara sklapanje mira između Sjedinjenih Država i Irana, budući da su ušli u ogromne probleme s energentima, još veće od onih koji Amerikanci. Njima također odgovara sve što će stabilizovati cene energenata, naglašava Pavić. Od svih tačaka sporazuma, kako kaže, najteže će biti ostvariti prekid sukoba u Libanu i poštovanje teritorijalnog integriteta te zemlje, dok su najvažnije tačke otvaranje Ormuzskog moreuza i normalizacija energetskih tokova na globalnom nivou.
1: Isto ono što je bitno je da će sve ovo morati da potvrdi Savet bezbednosti. Znači, ako se to desi, to će da bude praktično promjena u novom svjetskom poretku, sigurno ogromna promjena odnosu globalnih snaga koja će da bude legalizovana i legitimisana kroz Savet bezbednosti. Ako dođemo uopšte do te faze, jer postoji akter, bar jedan, kome nije u interesu da se ovaj mir učvrsti i mnogo toga može da se desi, još diverzija i same američke

0: duboke države, kojem sigurno ne odgovara da Trump bude u boljoj ekonomskoj poziciji za ovaj izbor u novembru mesecu.
1: Pavić dodaje da su u sklapanju ovog mira ogromnu ulogu odigrali Pakistan i Katar kao posrednici, ali Pakistan, kako kaže, to ne bi mogao da uradi bez kineske podrške. S druge strane, Iran je imao podršku ne samo Kine, već i Rusije, i te dve zemlje treba da ponesu najveću zaslugu za dogovaranje ovog mira između Sjedinjenih Država i Irana, poručuje Aleksandar Pavić.
2: Slušate Radio Sputnik.
1: U Kremlju kažu da su netačne tvrdnje da se situacija na frontu menja u korist Kijeva. Odmazda ruske vojske za kijevski terorizam je udar na energetske objekte u Ukrajini. Šef Rosatoma tvrdi da posljedice napada na zaporošku nuklearku mogu da pogode značajan deo Evrope. Sa više informacija sa terena slušamo Dragano Nikitović.
3: Savjetnik ruskog predsjednika Juri Ušakov kategorički izjavio da su netačne tvrdnje da se situacija na frontu navodno menja u korist ukrajinske vojske. On je dodao da će američki pregovarači Steven Witkoff i Jared Kushner uskoro posjetiti Rusiju i napomenuo da konkretan datum posete nije određen. Ministarstvo odbrane Rusije za posljednja 24 sata iznad teritorije zemlje oborilo 992 drona, 4 krstareće rakete velikog dometa Flamingo, 3 projektila HIMARS i 10 avijacionih bombi. Zauzeto je naselje Raj Aleksandrovka u Donbasu, a ukrajinske snage su posljednja 24 sata izgubile 1360 vojnika. Kao odgovor na terorističke napade ukrajinskog režima, ruske oružane snage izvele su udar na energetske objekte Ukrajini koje koristi vojska, saopštilo je Ministarstvo odbrane. Pogođena je rafinerija za Turina u Poltavskoj oblasti, skladište goriva i maziva Borispolj 2. Pored toga, ruska vojska je dronovima Geranj likvidirala bazu jedinica Nacionalne garde Ukrajine u Propolju u Donbasu, a likvidirane su i baze ukrajinskih snaga u Dnjepropetrovskoj i Harkovskoj oblasti. U ukrajinskom napadu dronom na Energodar poginuo je jedan radnik zaporoške nuklearke, izjavio je šef Rosatoma Aleksej Lihačov. On je upozorio da posljedice napada na zaporošku nuklearku mogu da pogode i Ukrajinu i Rusiju, ali i značajan deo Evrope. On je napomenuo da se posljednjih nekoliko godina tu je sve veća agresija kada je reč o nuklearki. Ukrajinske snage su ponovo izvele intenzivan napad dronovima na Moskovsku oblast, a kako je naveo gradonačelnik Sergej Sobjanin, uprkos delovanju PVO, neki od dronova su uspjeli da stignu do pogona rafinerije. Na prilazima Moskve oborena su 194 drona, a PVO je i dalje aktivna. Inače, radi se o najvećem napadu ukrajinske vojske na glavni grad Rusije za posljednje dve godine. Nemačka će izdvojiti dodatnih 400 miliona dolara za kupovinu američkog oružja za Ukrajinu, rekao je nemački ministar odbrane Boris Pistorius. Prema njegovim rečima, radi se o kupovini municije za sisteme protuvazduhoplovne odbrane. Osim toga, ukrajinski ministar odbrane Mihajlo Fjodorov zamolio je da podrži program Jump Start, koji je prvenstveno namenjen kupovini vođenih raketa, posebno za sisteme Patriot.
4: Oni samo u onoj dimenziji odnosa prema javnosti, prema...
1: Komandant nemačkog vazduhoplovstva, general potpukovnik Holger Neumann, izjavio je da je Nemačka spremna da se već noćas bori protiv Rusije, i to napadom na Kaliningrad, Sankt Peterburg, ruske vojne objekte na Kolskom poluostrovu, kao i na Crnom moru. Dodao je da će Nemačka kao članica NATO alijanse sigurno ući u rat ako Rusija napadne bilo koju državu članicu tog sajma. Ako dođe do ruskog napada, Nemci će, kako je rekao, braniti svaki santimetar teritorije NATO pakta. General major u penziji, predsjednik Euroazijskog bezbednostnog foruma, dr. Mitar Kovač, kaže da ne postoji ništa što bi bilo koji ruski zvaničnik mogao da kaže da ubedi Nemce da nema potrebe za ubrzanom militarizacijom i da do takvog napada neće doći, jer ga, kako kaže, sami Nemci namjerno projektuju.
4: Oni samo u onoj dimenziji odnosa prema javnosti, prema propagandnom aspektu ovog hibridnog rata i Europske unije i NATO-a protiv Ruske federacije, žele da prikažu rusku državu i vojsku kao agresorsku, kao militantnu organizaciju koja priprema se da ugrozi mir i bezbednost njemačkog, ali i svih drugih naroda u zapadnoj Evropi. E to su te zamenjene teze i čini mi se da Ruska federacija džaba nudi argumente, dokaze, izjave da nema nameru da tako nešto čini. Ta ofanzivenzija propagande na zapadu se besomučno samo povećava.
1: Kovač kaže da je Nemačka teško podnela energetske sankcije koje je uvela Ruskoj federaciji. S ponosom su, kako kaže, uništili mnoge svoje fabrike, okrećući se zelenoj agendi, a zatvaraju i čuvene industrijske pogone poput Volkswagena. Mitar Kovač kaže da Nemci danas nisu vojno sposobni da uđu u bilo kakav sukob s Rusijom, ni u materijalnom, ni u ljudskom smislu. Međutim, u medijskom i finansijskom čine sve neophodne pripreme da se ubrza proces militarizacije i da se navodno otvaraju nove fabrike.
4: I oni smatraju ovaj period kao neodan da se izvrše pripreme za njihov projektovani rat, kako često ističu 29. 30. godine, a u suštini to je deo njihove strategije da do tada, ukoliko mognu, održe ukrajinske oružane snage u životu, učine ih efektivnim, prvenstveno preko ovih dronova, da dejstvuju na što većoj dubini Ruske federacije, da ugroze moral ruskog naroda i da postaknu nezadovoljstvo ruskim političkim i vojnim rukovodstvom, odnosno da negdje implementiraju sumnje naroda u narodu protiv tog rukovodstva i uopšte u smislu ugrožavanja ciljeva specijalne vojne operacije.
1: Naš sagovornik smatra da iz ove krize koja se sve više ubrzava može da se nasluti da nema povoljnog izlaza dok se neke političke elite ne urazume, bilo pod pritiskom sopstvenog društva i civilnog sektora ili posljedica koje mogu da nastanu vlačenjem drugih država iz Europe u ukrajinski sukob. Kovač podsjeća da su mnogi analitičari u jeku migrantske krize pre 10 godina pričali o tome ko se tačno pojavljuje u migrantskim kolonama i s kojim ciljem, razmatrajući ne samo privrednu i demografsku, već i vojnu dimenziju.
4: Verujem da u narednom periodu možemo gledati na takav jedan proces ubrzane, da kažem, socijalizacije migranata preko vojnih programa i projekata učešća njihovog u nemačkim oružanim snagama, ali verujem i u nekim još drugim državama zapadne Evrope. Ali to je promašena strategija. Pripremati neke velike vojske za konvencionalni rat u situaciji kada je predsjednik Ruske federacije Putin pa i njegovi saradnici u više navrata istakli da rat sa takvom Evropom, pod navodnicima, odnosno tom zapadnom Evropom oličenom u Evropskom NATO ili Evropskoj uniji ne može proći bez upotrebe nuklearnih sredstava.
1: Naš sagovornik zaključuje da je nuklearno oružje sredstvo koje bi sigurno poslužilo za otrežnjenje onih političkih elita koje prave ili planiraju bilo kakve sumanute poteze po pitanju započinjanja konvencionalnog rata koji bi, kako kaže, navodno iscrpljenu Rusiju, odnosno oni to tako smatraju, bacio na kolena, vojno je porazio, pa potom dezintegrisao kao složenu državu na više manjih državica, kako kaže Kovač. To su zapravo i bili početni planovi kolektivnog zapada.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Svega nekoliko dana posle državne posete delegacije Makedonije Sofiji, tokom koje su adresirana složena pitanja narušenih susjedskih odnosa dve zemlje zbog višegodišnje bugarske blokade evrointegracija Severne Makedonije, došlo je do ozbiljnog incidenta. U Skoplju su naime ispred ambasade Bugarske zapaljena diplomatska vozila te zemlje, što je bilo dovoljno da se strasti na obe strane granice dodatno uzburkaju. Pojedini analitičari u Bugarskoj i Makedoniji smatraju da neko namerno stvara neprijateljsku atmosferu između ove dve zemlje, a diplomata i bivši makedonski ambasador Risto Nikovski u razgovoru za Sputnik konstatuje da se situacija, kako kaže, definitivno usložnjava, ali ne misli da može doći do nekih ozbiljnijih sukoba.
2: Događaj sa paljenjem bugarskih automobila ispred ambasade u Skoplju u svakom slučaju neprijatan i očevidno Sofija maksimalno iskoristila. Reakcija koja je posle toga došla iz Sofije pokazuje da je to na neki način i namera bila da se to zloupotrebi na jedan vulgaran način. Odnosi među dve zemlje su krajno niskom nivou. Mi smo pod teškom bugarskom agresijom koja se širi i koja je na nivou 19. veka. A kažem, jedan ovakav događaj samo daje dodatne elemente njima da nas okrivljuju u svetu, da nas prikazuju da smo neki divljaci.
1: Prema rečima Nikovskog, ponašanje Bugarske prema Severnoj Makedoniji posljedica je, između ostalog, i izuzetno slabe pozicije te zemlje unutar sistema Evropske unije.
2: Sofija je dovedena do takvog stanja da sve što radi necivilizacijsko, razumete, i ona u tim svojim slabim pozicijama na kojima nas gađa celo vreme, tako i hoće da nas uništi, ona sve manje i manje je prihvaćena na planu u okviru i same Unije, a i šire u svetu. Tako da oni su pomalo u jednoj panici kako da izađu iz čorsokaka u kome su se sami doveli, razumete, a u celini njihovi istorijski sindromi da ne postoje makedonski jezik i tako dalje, sad su doživjeli po svoji maksimum.
1: Naš sagovornik ističe da i rukovodstvo u Skoplju snosi deo krivice za sve ovo, jer, kako kaže Nikovski, oklevaju da zauzmu čvrst stav prema zahtevima Sofije, ali također ocenjuje da ovako loš odnos u suštini najviše odgovara samoj Bugarskoj.
2: Samo Sofiji koja zloupotrebljava svoju poziciju člana Evropske unije, da naše pokušaje da postanemo član Unije zloupotrebljava na jedan bezobrazan, na jedan, kažem, način koji je apsolutno van svih normalnih uzansi odnosa u svijetu.
1: Upitan da li bi ovo sve moglo da se, kako neki tvrde, pretvori u ukrajinski scenario, Nikovski za Sputnik kaže.
2: Nema takve opasnosti, razumete, i znate, naši političari su klevaju, nisu dovoljno hrabri da preduzmu korake koje moraju da naprave, i zato Bugarska još to zloupotrebljava na maksimalan način. Tako da posljednje vreme lopta je u našem dvorištu, ali očigledno naši su nespremni da je ispucaju.
1: Nikovski podsjeća da je Severna Makedonija već mnogo žrtvovala zbog Evropske unije. Na zahtev Grčke promenila je svoje ime, ustav bole i sve to zbog spora oko istorijskog nasljeđa. Naš sagovornik kaže da je uveren da sada ovaj novi sukob drži Skoplje u čekaonici Evropske unije bez ikakvih vidljivih garancija da će bilo koji eventualni ustupci moći da odblokiraju pregovarački proces.

staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav Osiguranje.

0: Pe Staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Narodni radio novosti. Muzika. Koja te pogleda?

Slušate radio novosti na 104,7 MHz. Impresum Media, radio novosti DOO, Trg Nikole Pašića 7, Beograd, www.radionovosti.com, mail adresa radio@novosti.rs. Direktor i odgovorni urednik Milan Đorđević. Registarski broj medija RA000040. Slušate radio novosti na 104,7 MHz.